0: Hi, I'm Atmak from Bethel. Thanks for listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Апитэн каагавтлит наагэрпцаах гайн клит наагэ каяагаарлугу апкаагаарлугу